Dere ta me gala së tu agë nësa jo të bakëm. Nësa jo të bëmu më nga slingën. Ang masel. A sa to ang lawas nga dili siya gabati o kakapoy. Pwede ka siya kapoy yun may gala. Matod pas pag doon. Ang masel sa tong lawas nga di ga kapoy yun. Mokulo ang hearts muscle.